0: Nu contige, că am cu zile gătuță de OP.
1: Ia, e cu zile gătuță de OP.
0: Aia nu, gana, plestor.
1: E să bulungă ghiuam, am ameba, n-am bida a fombu.
0: E, e avi ulea chembe.
2: Aia nu? Legodonia, o ne zi a chembu bătii baier mahadum.
0: Hei, ia bula buz mu bonia hune banu.
1: Mi bazu, am amehia bat lanu. A fasa to OP, buwa aku condim bujiria. Fukwasi yobi, mando gidi na ya, upe